0: Enu
1: ona abu ya ka iji nwaye ekwu igbo na ati na onye yiri nkirika akwa
0: oyiri nkirika okwu biko kede ebe nke jegote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a
1: ngwa gensi
2: eze pake ego traditional center ọba anyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ọgọ
1: ezi apaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 0803340729.

n'ụzọ pụrụ iche gị onye mma na-ege anyị ntị, anyị na-anabatakwazi unu ọzọ na Sapiensia. Aha m ka bụkwazị Ọlụ Ebube Arọ. Ugbu a ka anyị gazie n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbochi ịzụ ahịa mmadụ, National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP n'aha mkpirisi, akọwapụtala Oyo State dịka otu n'ime ebe a na-esi eme ahịa azụmmadụ, ebe a na-ebufe ha gafee nakwa ebe a na-ebuga ha. Ụlọ ọrụ ahụ dọrọ ndị bi na Oyo State aka na ntị ka ha zere onyinye ọrụ, agụmakwụkwọ na njem ụgha, ọkachasị ndị a na-ekesa n'usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọhanaeze nke bụ soshal midia. Onye isi NAPTIP nke Oyo State, Kayode Alfred, nyere ịdọ aka na ntị anụnwa mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'akụkụ mkparịta ụka Stronger Futures nke Mahadum Amsterdam na gọọmenti Oyo State haziri na International Institute of Tropical Agriculture, IITA, na Ibadan. Alfred kwuru na ọnọdụ Oyo State na ịdị ya nso na mba Republic of Benin na-eme ka ọ bụrụ ebe ndị na-azụ ahịa mmadụ na-erite uru. O kwuru na ha na-eji oke ala mba ahụ ebufe ndị a na-azụ ahịa mmadụ n'ime nakwa n'ezi mba Naịjirịa. Alfred dọrọ aka na ntị na ọtụtụ ndị na-adabanye n'aka ndị na-azụ ahịa mmadụ n'ihi nkwa ụgha nke ọrụ, agụmakwụkwọ na ndụ ka mma. Ọ rịọrọ ndị Naịjirịa ka ha ghara ikwe ka ọchịchọ maka ndụ ka mma mee ha ka ha dabanye n'aka ndị dị otu anụnwa. Ngalaba ndị uwe ojii nke Borno State ekwupụtala nchegbu ha banyere mmụba a na-ahụ n'ịgba egbe na-enweghị isi nke ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa nwere ngwa agha na-eme n'oge agbamakwụkwọ, emume omenala, mmemme ndọrọndọrọ ọchịchị na emume ndị ọzọ gasị dị iche iche. Kọmishọna ndị uwe ojii bụ Naziru Abdulmajid kọwara omume a dịka nke enweghị ezi nlezianya, nke na-adịkwaghị mma na ihe ize ndụ, na-ekwusi ike na eji egbe eme ihe naanị maka ichebe ndụ na ihe onwunwe, ọ bụghị maka emume. Ọ dọrọ aka na ntị na mgbọ a na-agba n'ikuku nwere ike ibu maọbụ merụọ ndị aka ha dị ọcha ahụ ma bibikwa ihe onwunwe. Kọmishọna ndị uwe ojii nyekwara ndị isi mpaghara nakwa ndị isi ngalaba uwe ojii iwu ka ha malite mmemme ịkụziri ọhanaeze ihe ize ndụ dị n'ịgba egbe n'oge emume, site n'ịrụkọ ọrụ ha na ndị eze ọdịnala, ndị ndu okpukperechi, otu ndị ntorobịa, ndị nche obodo na ndị ọzọ ya bụ ihe metụtara. Ndị uwe ojii n'ikpeazụ na Ondo State ejidela otu nwoke bụ Amos Paul maka ebubo na o jiri igwe ọkụ eji asụ uwe kpọọ nwa ya nwaanyị ọkụ n'akụkụ ime ahụ ya n'ihi na ọ na-anyụ mamịrị na akwa mgbe ọ na-ehi ụra. Ndị uwe ojii kwuru na omume ahụ bụ nke obi ọjọọ na nke anabataghị n'iwu, ma na-emesi ihe ike ma na-anọgide na-echebe ụmụaka pụọ n'aka ndị mmetọ na ndị na-eme ihe ike dị otu ahụ. Ha kpọkwara ndị mmadụ oku ka ha na-akatọ ụdị ikpe dị otu ahụ ma kwusitere ha ozi gbasara ya bụ ụdị ikpe ka e mee mpụ, ka ndị ahụ mere mpụ nweta ntaramahụhụ dịrị ha. Igbo ndị ọma na-ege ntị, n'ebe a ka anyị na-ewetara unu akụkọ ụwa nke taa na Sapiensia n'isi njedebe. Anyị na-asị unu daalụ, Udemechi Nne, maka isonyere anyị. N'aha ndị ọrụ anyị gasị ndị nyere aka dekọta akụkọ ndị a niile, aha m ka bụkwazị Ọlụ Ebube Arọ. Ka anyị jisi ike na-eme nke ọma, ka obodo anyị na-adịwanye mma, maka anyị na-amalite site n'obi ọma. Ụbọchị nta ka anyị chọọ unu n'ohere nchi, ka emesịanụ.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: ịsajikwe m n'ọrụ na mbe kawa m.
1: Obi bụ anyị sị aṅụrị maka ịka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara ụnụ site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ Ujujuru Eju. Ugbu a ndị ezi ndụ n'ọdịnihu ga-agwa anyị mpụ na ule ihe ọhụm na nsogbu ọ na-ebutekwazi n'obodo.
2: Ndewo ụmụ akwụkwọ m na ndị nkuzi m.
3: Ndewo.
2: Aha m bụ Nwada Okoye Ukeria. Isiokwu m taa bụ mpụ na ure. Gịnị bụ mpụ na ure? Mpụ na ure bụ ụzọ esi enyere ụmụ akwụkwọ aka, ma ọ bụ ụzọ esi ewunye ori azịza ka ha wee mee nke ọma na ure. Awom dị na ime mpụ na ure. Nke mbụ, ọ na-eme ka nwata akwụkwọ ghara ịgụ akwụkwọ ya. Nke abụọ, ọ na-eme ka azụpụta ndị adịgboroja n'akụkụ dị iche iche. Nke atọ, ọ na-emebi usoro agụmakwụkwọ. Nke anọ, ọ na-eme ka mmadụ mụta otu esi eme mpụ na aghụghọ. Nke ise, ọ na-eme ka o nwere ike ịtụ nwata akwụkwọ na nga ma ọ bụrụ na ejide ya. Nke isii, ọ na-eme ka ure gara ọkọ ọnụ. Nke asaa, ọ na-eme ka a ghara ịzụpụta ndị mara ihe kwe na-akụ. Nke asatọ, ọ na-eme ka ọnwụ ghara izu oke. Nke itegete, ọ na-eme ka mmadụ ghara izukosi ike n'ihe ọ gụrụ. Ndewo.
1: Ndewo. Daalụ hinne ọmarịchaezi onye ezi ndụ na ọdịnihu. Eji m n'aka na ndị ezi ndụ na ọdịnihu n'ebe a na o nwere onye na-eme mpụ na ule.
3: Mba.
1: Daalụ nụ hinne. Daalụ nụ. Ugbu a ihe anyị ga-eme bụ ntụgharị okwu bekee n'asụsụ Igbo. Onye ga-emere anyị ya?
4: I am a boy. Abụ m nwata nwoke.
5: I want to eat rice. Achọrọ m iri osikapa.
6: I am a good child. Abụ m ezigbo nwa.
7: Obi is running. Obi na-agba ọsọ.
8: My mother went to the market. Nne m gara ahịa.
1: Daalụ n'ohe nne ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Ugbu a, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu ga-agụrụ anyị egwu Igbo. Gaanụ n'ihu.

0: chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, ma ọ bụ na ị chọrọ ịkwado anyị, ma ọ bụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630 1424, ọzọ 0706630 1424, maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka. Deemenụ, deemenụ, deemenụ, ezi ndị ndu n'ọdịnihu. Uju Nwankwọ na-akọkwu Ede, Ụkọchukwu na-akọkwu
1: Ede.
0: Daalụ nụ hinne. O egwu na-asọka onu ụnụ amakazikwa bụrụ ogenne. Anyị ji ohere a na-ekene ndị ezi ndụ n'ọdịnihu si na ụlọ akwụkwọ Bishop Henry Okeke International Nursery Primary and Secondary School dị na Mmiata, Anam, maka ịbịa sonyere anyị na mmemme a. Na-ekene onye nlekọta ya bụ ụlọ akwụkwọ ọkpọ ha bịa ebe a taa bụ Reverend Canon Victor Ezejiofor. Daalụ hinne. Anyị na-ekene ezi ndị ndu n'ọdịnihu nọ n'ụlọ sonyere anyị na mmemme a, na ndị niile tọrọ ntị n'ala n'ihe anyị kwuru taa. Anyị si unu daalụ hinne. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju. Cheta na mmemme Oge Nnọkọ Ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ na Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Mmasị gị, olu gị. Ụmụaka azụla azụ.

0: ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogonogo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Vacancy, vacancy, vacancy.